0: 聆听古城人家故事，感受喀什闲适烟火气，一起走进马依拉的幸福生活。
1: Апла, Майра қызым, мейвелерге құрт шүп кетіп то.
2: Ә? Қанда қыламыз, бұның бірі чарысы ба мұды?
3: Мейвелер пішайдап қалғанда деқанчылық дорысы жасақ, доры тәркебе мейведі қайып қалады. Мән лауанғы телефон қып мәсілі сорап бақай.
2: Тоғыра шында қылайлы дада.
4: Өй!
1: Өй, лауан!
4: 卡斯莫大哥，是不是你家杏子熟了，喊我去尝鲜呢？
1: 老王兄弟，你快来我家果园看看，你再不来，虫子要比你先吃上杏子了。kızım, менің гипімді тәржім қып беріңчі. Мейвелер бұндақ болса, 20 yıldan көпірек аққызған тәрім бекарға кетеді. Дейқанчылық дорыларын ішлесем, қалдық қылып қылыштын әнсіреймен. Өзіміз есекмі қатыржан бола алмаймен. Сатсақмы, юрташлағы yüz келенмейміз. Doğru işletmesem, bu meyvelerin hepsi veren buludu. Beşim bek kattı.
2: Vey, Wang Shushu nin hao. O baba şo, ta sinku zhe da ban nian, jiu pa hansui bai liu le. Xianzai shushang you chongzi. Yong nong yao ba, pa you can liu. Ziji chizi ye bu fangxin. Mai chu qu ba, na yang de shiqing ken ding bu neng gan. Bu yong ba, zhe guo zi quan hui le, zhen chou ren.
4: 马依拉，告诉你爸先别急，我这就来。
2: 哎，好的好的，王叔叔。达达，王大哥，达达是安斯尔姆孙，曼哈兹勒巴莱带度。
1: 啊，不罗丹斯，今晚可是我们马沃特兰奥特维特勒。
5: 卡斯姆大哥，卡斯姆大哥，我来了。
1: 来来，老王，我在这儿。
5: 我看看果树情况。
1: 好好。
5: 我当多大事呢？这不就是普通的实心虫和叶斑病小毛病？看你一惊一乍的。
1: 老王穷羡慕死咱们的孩子们。
2: 大大，王大哥，俺这个看起来穷死咱们的们，俺这个乌托库特外有本马这个吉斯里Чоң іш емес, зияда ғам қып кетіпсіз дейді.
1: Шау мау бен? Лауан, нәне кәнчін баң маң нұң нұң? Уа кәнчі тәй бұды жерла. Да шоңде, зәмін йойи шойи, бұның йоң нұң яу. Зәмін ма, жу шаң чырден жән-жән қан-қанды хау көзі.
5: Ха-ха-ха, не фанксин, омен көйі йоң лүйсі ұғғың хай шың ұ нұң яу.都是植物提取物有益微生物做的，专门灭害虫，不伤果树，不污染土壤，结出来的果子纯天然无残留，不管自己吃还是卖，都是顶呱呱的放心果。
1: kızım, 老王 ziyansız yiyecek doğrusu faydalı mikroorganizm meyvelik daraxtdagi ziyan yetkizmeydi degende gaplarni qildi. Bana toluq tarjim qilib beringchi.
2: Ha?Ваң тағам сізге қатыржан болуң, біз ешіл, зиянсыз био дейқанчылық дорыларын ішлесек болуды. Бұл қыл дейқанчылық дорылары өсімліктің айырып елінған, пайдылық микроорганизмлардың ясалған, мәқсус зиянда шашаратларын йоқытып, мейвілік дәрәқлерге зиян еткізмейді, тұпырақны бұлғымайды, мейвілерінің саплықы, тәбейлікі йоқалмайды, дейқанчылық дорыларының қалдықы болмайды. Мәйлі өзіміз яйлы яки сатайлы қатыржан болсақ болуды, деді дада.
1: Вугонхай нонгяуны зиянсыз езігілік дорысы

今天的跟着马伊拉说说说节目到此结束了，感谢大家的收听。在未来的节目当中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常的生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіті болсын. Аңлығыныңларғы рахмет. Кейін қысан программларда давамлық түрді көпчілікнің дөләт ортақ тіліні теғімі яқшы игіліші вә ішлітішігі ярдан беріміз вә шындақлиена көпчілікнің үгенгені ішлітіп, күнділік тұрмышта дөләт ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуни теғімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі. Чен Чжи, Ван Син Ао.节目策划哈尔哈提克里木，剪辑麦迪娜埃尼瓦尔，本期节目配音奥斯曼托尔逊、王新奥、麦迪娜、帕提古利、张天龙，编辑帕尔哈提克里木。